Αν συναμβεί προκατάγει στο ίδιο γρασάκαν σάσονο σούμανι ο πυρήν γρασάκαν πατάνιν καν σάγια αφήτσι στον καλτίν τον άγγενη πόνι τάκαν στο ίδιο κάριο την καντάν σάκη το σούον προκατά εγγύ σμόγκο κοιτώ το τεμάς ράκαν καφίτα τους αν κοιτώ το ματάν κουστί Kusingkang tansa setyo tuhu Lepet matang kita setuyo Manung sengkang nandang tuso Nanging Awitsih rahmatipun gusti Kita kepareng Lumampah wonten ing sauruting dinten Ninggi tansa kinanti gusti Lan tentu kita setuyo ngerasakan Inggi sasana ingkang ngremenaken mekaten para kadang Sugeng dalu kelataraken kagem ibu ru tengkang wonten kencana tengah setunggal Dumateng ibu Yuni Setyakawati mbok bilih dalu menika nembe nyawiji wonten ing pasukatan dalu menika kalau ngaturaken sugeng dalu Kitu mateng yang ning ingkang wonten ing kula masuk ing dalu yang mugi-mugi iktusipun sampun kepanggi channelipun mekaten. Aduh mateng para kadang ingkang wonten Wiyar Supratman wonten Bapak Ibu Silanyu Witono wonten Bapak Kahar kagem Ibu Kristiani Ibu Sukma ingkang wonten manyaran kalau ngaturaken sugeng dalu. Monggo dumateng para kadang kinasih ugi ingkang kepingin sesambetan mantan nomor WhatsApp saged ugi kalau ladosi wonten ing 0 1 7 0 6 0 6. Para kadang kinasih menika sampun sumadyo kang sekarang kang badhe kapiar sonten ngarso panjenengan sumangga kawula dherekaken sugeng dalu sugeng midhangetaken wonten lelangan dilakoni wae kalajengaken sumber uripku saha kabeh disyukuri sumangga brokatan sugeng midhangetaken